da so ezi hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dodo na fra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba wo ho ofe nanso unya kunu abaifo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwaje hunhun mu akwanchre na wanya menam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wodi aman se

kwada so SD hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dodo na fra no tamia usofo no ho asem na meken wodi aman mi hunhunhu mu dwumadie bia wontimi emu awo agyesa wa nkoho wo yare wadwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo kaaka nansa ne age wa hunu oba wo ho ofe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhunhu akwankyre na wanyame nam wodi aman tamia usofo so ebema na si wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tamia usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tamia usofo no frano 0244 734935 wodi aman

me ya pani se eni aye de to gospel song eye me ya papa eke pani se eni de de ye eni aye kama tu eni aye kama jeme home na wa ha